O capitán de cesantes. Vais a maré e xurde das aguas a figura do capitán. Onde estamos? En Ostras. Bello nome de cesantes que naceu do mar, a vila gardiá da enseada de San Simón. Sí, o que sé das aguas é o capitán das aventuras de Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaxe submarino, o bello capitán que escolleu estas aguas entre a illa e a praia para vixiar de preto os tesouros de Rande. Está no lugar que debe, que mellor sitio. Deu a volta o mundo por mar, pero ao final dos seus días decidiuse por cesantes. Poucos héroes de aventuras deron tanto para falar e ler como capitán do Nautilus. E está aí, ida velo. Se amáis de saudar ao capitán, achegadevos a cesantes e queredes ver unha fermosa panorámica, subide o miradoiro do Viso. Ficaredes abraiados pola vista ante vós. Toda a ría de Vigo abríndose dende o capitán para fora.

0: Hora 25, con Pablo Tallón.
1: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 2 de abril de 2004. Y el número de la suerte, el 9. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Paiso Miño, Cadena Ser.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Se habernos maricas na entrón de viñeras.
5: O viño galego e o humor. Penso que unha das tesis de doutoramento que faltan por facer é a do estudo concienzudo sobre tomar o viño taza ou cunca. Digo eu que habería que estudar a xeografía do lugar. Nun restaurante pídese por botella ou copa, pero nun furacho bota unha taza. O viño, en Galicia, é un ser vivo e como tal fálase moito del. Beber, beber, hasta máis non poder. Ou o beber quer comer, sabio consello. O viño bo é caro e o barato é malo, evidente. Tampouco está mal este refrán ligado ás últimas vontades. Se che pica un alacrán, busca viño, busca pan, e máis crego en San Cristán, antes hoxe que mañán, pois logo te enterrarán. O este picante, a moza e a parra, non se ven ben se non se insere a falda. Unha chea de contos como a este de Galicia Encantada, Paiso Castro de Vilacaíz no Sabiñao Lucense, din que hai tanto viño que se un día estoura o depósito, asolagaría toda a parroquia. E axo sin esa será. Por último, un chiste de Quesada, o noso humorista de cabeceira. Están bebendo 3 paisanos nun furancho e logo de varias tazas comenzan a filosofar. Din un, cando morra, quero que me enterren. Di outro, eu quero que me incineren. E o terceiro, logo de mirar para eles, di, bueno, carallo, bueno, a min que me embotellen.